Berita seterusnya. Majlis Bandaraya Alostar Embas melalui bahagian pengurusan pasar dan penjaja bahagian penguatkuasaan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM telah melaksanakan operasi penyusunan penjaja Taman Budiman bagi menyusun semula para penjaja di kawasan itu. Menurut kenyataan Embas, operasi itu dijalankan susulan beberapa aduan yang diterima daripada orang awam berkaitan kesesakan lalu lintas dan isu kebersihan di kawasan berkenaan. Sebagai itu, pihak majlis telah mengambil pendekatan menyusun semula lokasi penjaja bagi memastikan kawasan perniagaan lebih teratur, bersih, selamat serta tidak mengganggu kelancaran trafik. Walaupun bagaimanapun, para penjaja masih dibenarkan menjalankan aktiviti perniagaan di lokasi yang telah ditetapkan oleh pihak majlis dengan syarat semua peralatan perniagaan hendaklah disimpan dan dialihkan sebaik sahaja tamat waktu operasi. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM julung kali menganjurkan kejohanan Gendang 24 Perayaan Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan yang dijadualkan berlangsung pada 8 Ogos ini di Ipoh, Perak. Timbalan Menteri KPM Wong Kah Wah berkata penganjuran kejohanan peringkat kebangsaan itu bukan sahaja mencungkil bakat murid, malah platform kepada peserta pelbagai kaum bergabung dalam satu pasukan menerusi seni persembahan. Inisiatif tersebut, katanya, sekaligus memperkukuh perpaduan menerusi seni warisan budaya negara. Sebanyak 16 pasukan daripada sekolah seluruh negara menyertai kejohanan itu selepas melepasi proses pemilihan peringkat negeri. Selain itu, beliau berkata sokongan berterusan KPM dan Kerajaan Madani dapat meningkatkan lagi penyertaan Gendang 24 Perayaan yang kini merekodkan lebih 68,000 peserta sejak mula dianjurkan, sekaligus memastikan warisan budaya terus berkembang sebagai kebanggaan negara. Sebanyak 270,405 belia berjaya dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran LKK, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB, Herianti Helmi, berkata yang melibatkan pelbagai kursus kemahiran termasuk bidang elektrik, kimpalan, pengendalian jentera berat, ujian tanpa musnah, lukisan pelan seni bina dan pemasangan perancah. Beliau berkata dalam tempoh ini CIDB telah membelanjakan sebanyak RM604 juta untuk membiayai program LKK bagi memenuhi keperluan serta permintaan industri pembinaan yang sentiasa berkembang. CIDB menyediakan lebih 100 strand latihan kemahiran pembinaan yang memenuhi keperluan semasa di 6 Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB Teknologi seluruh negara. Dalam tempoh 14 tahun bermula 2012, CIDB telah melatih 270,405 pelatih dengan tahap kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET melebihi 94%. Beralih ke berita sukan. Universiti Utara Malaysia UUM menyasarkan 4 pingat emas pada kejohanan sukan antara Universiti Malaysia ke-46 yang akan berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu dari 6 hingga 15 Ogos ini. Naib Chancellor UUM Prof. Dr. Ahmad Martada Mohamed berkata pingat emas disasarkan menerusi acara futsal, badminton, tenis dan golf. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyerahan bendera kontijen UUM kepada Ketua Kontijen UUM Encik Muhammad Zulkifli Muhammad Nur yang menjalankan fungsi pendaftar UUM. Terdahulu dalam ucapannya, Profesor Ahmad Martada berkata penyertaan dalam sukum bukan sekadar memburu pingat, malah menjadi platform untuk membentuk warga universiti yang sihat, berdaya saing, berdisiplin dan memiliki semangat kesukanan yang tinggi. Kontijen UUM akan menyertai 12 daripada 19 acara yang dipertandingkan, iaitu badminton, tenis, sepak takraw, catur, golf, tenpin, bowling, bola jaring, bola sepak, bola tampar, memanah dan futsal. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik macam nak. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Penghutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program Jualan Rahmah Madani yang julung kali diadakan di penempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Ramli Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
4: Bagi saya memang nampak okey lah. Sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusang. Kalau kita keluar ke Gomusang ni, kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 tak cukup juga. Harga okey lah, berpatutan.
5: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu RM100.
6: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang sini, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon kepada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasilkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram yang bernilai 18.46 juta ringgit pada tahun lepas kepada 1.35 tan bernilai 108.35 juta ringgit setakat ini. Selain itu, jumlah tangkapan yang turut membabitkan warga asing kerana disyaki terlibat penyeludupan atau pengedaran dadah melalui KLIA meningkat kepada 121 individu berbanding 57 individu pada 2025. Berita seterusnya, luar negara. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politikal. Jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baghi berkata, rundingan itu memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal dengan sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa, malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat, menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa. Seramai 157 migran berjaya diselamatkan selepas bot yang mereka naiki terbakar di Selat Inggeris berhampiran pelabuhan Bolus-Remey, Perancis. Pihak berkuasa Perancis memaklumkan operasi menyelamat membabitkan 3 kapal pengawal pantai yang berjaya membawa semua penumpang ke tempat selamat. Migran di berkenaan dipercayai cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata 3 kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada himatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama. Bila

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.

Setiap hari kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Hormati perbezaan. Kukuhkan persahabatan kerana masa depan yang harmoni bermula daripada kita. Pesanan ini daripada Kedah FM.

97.7 5 Mesra Harmoni. Usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syariza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Perbuatan seorang operator kilang menunggang motosikal bersama isteri dan anaknya sambil melakukan aksi wheelie di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sehingga membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain akhirnya memakan diri. Lelaki berusia 26 tahun itu bukan sahaja dihukum penjara sehari dan didenda RM5,500, malah lesen memandu dicatat atas kesalahan dan hilang kelayakan memegang lesen memandu selama 5 tahun. Majistret Nur Syifa Muhammad Hamzah menjatuhkan hukuman tersebut selepas tertuduh Muhammad Nur Hakimi Mat Sukri mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di Mahkamah Khas Trafik Al-Ustar semalam. Aksi berbahaya yang dilakukan oleh tertuduh tular di media sosial baru-baru ini sehingga menimbulkan kecaman pengguna media sosial. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti berjaya ditahan dalam operasi di sebuah tapak pembinaan di Al-Ustar. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan berkata dalam ops sapu tersebut, seramai 127 warga asing telah diperiksa. Daripada jumlah itu, 81 warga asing pelbagai warga negara telah ditahan atas pelbagai kesalahan. Antaranya berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat PAS. Polis mengesahkan menerima laporan kehilangan 3 beranak termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, laporan dibuat oleh ahli keluarga mangsa yang bimbang dengan keselamatan 3 beranak itu. Mereka ialah Siti Zulaika Ahmad Sabri, 36 tahun dan suami Khairul Azhar Ahmad, 39 serta anak lelaki mereka. Siasatan rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan rumah mendapati mereka pulang ke rumah dengan menaiki kereta pada 1.12 pagi kemarin sebelum keluar semula pada 2.20 pagi hari sama. Terdahulu, video ahli keluarga 3 beranak itu meminta orang ramai menyalurkan maklumat sekiranya mengetahui keberadaan mereka tular di media sosial. Bapa kepada Siti Zulaika memaklumkan membuat laporan di Balai Polis Bukit Kayu Hitam pada Isnin lalu mendakwa 3 beranak itu hilang dan gagal dihubungi dari 20 Julai selain guru memberitahu cucunya tidak hadir ke sekolah. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA akan memulakan saingan Liga bertemu Immigration FC 2 di Stadium Darul Aman Al-Ustar pada 29 Ogos ini. Amatur Football League AFL dalam kenyataan berkata Immigration FC 2 dan AAK Unisel FC merupakan dua pasukan terakhir yang telah disahkan penyertaan dalam saingan Liga A1 Semi Pro 2026-2027 selepas berjaya melengkapkan dokumentasi mengikut tempoh ditetapkan. Ia sekaligus menyaksikan 14 pasukan akan bersaing dalam Liga A1 Semi Pro musim depan. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12 tengah hari. Kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: Cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk momentum-momentum. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susut atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang yang aksiden ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang je, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okey dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RSZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5% yang didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kui berkata pihak ia turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan merusi Opsapu yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 7 petiga lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di Leburaya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak lebuh raya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan perlindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata, tindakan itu dilaksanakan merusi kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi perlindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan pendekatan berasaskan risiko termasuk melarang kanak-kanak berusia bawah 16 tahun mengakses platform digital yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi. Taiwan memulakan latihan ketenteraan tahunan terbesar negara Han Kuang bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan pencerobohan oleh China. Latihan selama 10 hari itu melibatkan pelbagai simulasi peperangan termasuk serangan ke atas pulau berkenaan dengan penyertaan anggota tentera, pasukan simpanan serta orang awam. Langkah itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goh Zisen berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara
2: 97.5
1: Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di Kedah Darul Aman bagi edisi hari ini, hari Rabu 5 Ogos 2026. Zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena masuknya waktu solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 masuknya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di Baling, zon 4 masuknya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan hari sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, masuknya waktu solat fardu zuhur 1.29 minit tengah hari.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Radio Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Excuse me, how do I get to Chow Kit Road? Okay, how about this one? Where are we right now?
2: Walaupun anda fasih berbahasa Inggeris, bahasa kebangsaan janganlah dipinggirkan. Bahasa melambangkan bangsa. Radio Malaysia Kedah FM menyokong penggunaan bahasa kebangsaan. La, la, la.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ceriku. Akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena.
2: Diam, tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan cikgu sesi tu.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
6: Lani lagu mana?
5: Semuanya di hujung jari.
6: Walaupun di mana,
5: menerusi RTM Flip.
7: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua. Jom layan lagu-lagu yang terbaik semua dalam Relax 26. Jadi jom ni saya nak kongsikan untuk anda ni berkenaan dengan sindiket keldai account ni. Yang mana jangan sesekali serahkan ATM ataupun nombor PIN yang tidak boleh diserahkan kepada rakan, kenalan, dalam talian ataupun long untuk digunakan tanpa pemantauan pemilik akaun sendiri. Yang keduanya pula, jual dan sewa kad ATM nombor PIN tidak boleh dijual ataupun disewakan kepada pihak lain walaupun bayaran ditawarkan. Okey, seterusnya pula ni tawaran kerja. Jadi tawaran kerja yang meminta ni transaksi wang dibuat daripada akaun persendirian kepada akaun pihak ketiga walaupun dibayar komisennya, jangan kita sesekali kita buat. Okey, satu lagi yang mana juga, lindungilah diri anda. Transaksi akaun bank hendaklah sentiasa disemak dan juga dipantau. Kemudian segera maklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya akaun anda disyaki telah disalahguna. Jadi awas dengan sindiket keldai akaun. Okey, terus kekal bersama Zora Nova. Selepas ini ada lagu-lagu best-best untuk apa semua di Relax 26 Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Sat.
2: Awak.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Klik.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Usaha penerusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan, sekarang disampaikan berita tempatan Kedai FM. Polis mengesahkan menerima laporan kehilangan tiga beranak termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, laporan dibuat oleh ahli keluarga mangsa yang bimbang dengan keselamatan tiga beranak itu. Mereka ialah Siti Zulaika Ahmad Sabri, 36 tahun dan suami Khairul Azhar Ahmad, 39, serta anak lelaki mereka. Siasatan rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan rumah mendapati mereka pulang ke rumah dengan menaiki kereta pada pukul 1.12 pagi kemarin sebelum keluar semula pada pukul 2.20 pagi hari sama. Terdahulu, video ahli keluarga tiga beranak itu meminta orang ramai menyalurkan maklumat sekiranya mengetahui keberadaan mereka yang tular di media sosial. Bapa kepada Siti Zulaika memaklumkan membuat laporan di Balai Polis Bukit Kayu Hitam pada Isnin lalu mendakwa tiga beranak itu hilang dan gagal dihubungi dari 20 Julai selain guru memberitahu cucunya tidak hadir ke sekolah. 81 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara berjaya ditahan dalam operasi di sebuah tapak pembinaan di Alostar. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah berkata dalam op sapu tersebut, seramai 127 warga asing telah diperiksa. Daripada jumlah itu, 81 warga asing telah ditahan atas pelbagai kesalahan. Antaranya berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat pas. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sedang giat melaksanakan pelbagai kerja penyelenggaraan sistem pengairan di seluruh wilayah di kawasan muda. Ia termasuk kerja-kerja pembersihan saluran, pembuangan tumbuhan liar serta pembuangan enapan yang telah menjejaskan kelancaran aliran air. Aktiviti tersebut dilaksanakan secara berjadual dan berterusan bagi memastikan setiap saluran pengairan berada dalam keadaan baik serta mampu menyalurkan bekalan air dengan lebih cekap ke kawasan sawah. MADA dalam kenyataan berkata usaha berkenaan merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan pihaknya dalam memastikan infrastruktur pengairan sentiasa berada pada tahap optimum bagi menyokong keperluan aktiviti penanaman padi. Sistem pengairan yang terpelihara bukan sahaja membantu melancarkan pengagihan air kepada peladang, malah dapat meningkatkan kecekapan operasi pengairan serta mengurangkan risiko gangguan bekalan air di kawasan penanaman. MADA akan terus memperkukuh pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan di seluruh wilayah dari semasa ke semasa. Ia sebagai langkah proaktif bagi memastikan kelancaran aktiviti penanaman padi, seterusnya membantu peladang mencapai hasil yang lebih baik dan menyumbang kepada jaminan keterjaminan bekalan makanan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Seorang operator kilang dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,000 oleh Mahkamah Magistret Alor Setar kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri serta anak perempuannya yang berusia 4 tahun. Muhammad Nur Hakimi Mat Sukri, 26 tahun, turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun. Magistret Nur Syifa Muhammad Hamzah menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Setar, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, jalan raya bukan gelanggang untuk menunjukkan kehebatan atau mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Tegas beliau, polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samsing jalanan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 tahun 2026 kepada pelepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM tahun 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan bagi melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. JPA dalam kenyataan memaklumkan permohonan bagi program itu dibuka mulai 3 Ogos lalu hingga 16 Ogos 2026 menerusi portal penajaan JPA, penajaan.jpa.gov.my. Program DB40 ialah inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah melalui tajaan berbentuk derma siswa. Antara bidang pengajian yang layak dipohon ialah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Sukan. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA akan memulakan saingan bertemu Immigration FC 2 di Stadium Darul Aman Alor Setar pada 29 Ogos ini. Amateur Football League AFL dalam kenyataan berkata, Immigration FC 2 dan AAK Unicel FC merupakan dua pasukan terakhir yang telah disahkan penyertaan dalam saingan Liga A1 Semi Pro 2026-2027 selepas berjaya melengkapkan dokumentasi mengikut tempoh ditetapkan. Ia sekaligus menyaksikan 14 pasukan akan bersaing dalam Liga A1 Semi Pro musim depan. Sementara itu, Kedah FA terus memperkuatkan pasukan dengan kemasukan beberapa lagi pemain baharu. Antaranya pemain pertahanan berusia 22 tahun, Hazri Balkif Muhammad Zulhadi dan penjaga gol berusia 25 tahun, Muhammad Ashraf Muhammad Fadil. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata kehadiran Hazri Balkif yang berketinggian 185 cm itu mampu mengukuhkan kubu pertahanan pasukan musim akan datang. Sementara itu, Muhammad Ashraf yang pernah mewakili pasukan Malaysian University di Liga A1 Semi Pro merupakan penjaga gol ketiga Kedah FA. Kehadiran beliau bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan buat barisan kejurulatihan, malah bakal mewujudkan persaingan sihat di kalangan penjaga gol. Kedah meletakkan sasaran 24 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma edisi ke-22 di Selangor bulan ini. 508 atlet bersama 178 pegawai kontijen akan membawa cabaran negeri ini dalam temasya berkenaan. Penyerahan bendera kontijen menjadi simbolik semangat dan iltizam atlet Kedah menjelang Sukma Selangor. Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah, MSNK Zul Zuraidi Othman berkata, sukan olahraga, akuatik, lawn ball, berbasikal, pelayaran, angkat berat, squash dan silat dijangka menjadi penyumbang utama pingat. Pada temasya kali ini, sebanyak 30 jenis sukan akan dipertandingkan. Beliau berkata penganjuran tanpa perkampungan sukan turut menuntut persiapan lebih rapi khususnya dari segi penginapan, pengangkutan dan kebajikan atlet. Sebagai sokongan kepada kontijen, Tabung Amanah Sultan Kedah TAS turut menyalurkan sumbangan hampir setengah juta ringgit. Atlet kontijen negeri Kedah berazam memberikan aksi terbaik demi mengharumkan nama Kedah serta merealisasikan sasaran kontijen Sukma negeri ini.
Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat. Dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah, teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patrick Insol berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan, sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, Bank Pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memadamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear, selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan De Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Tamasha Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Tamasha berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana
0: menerusi RPM Flip.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.
2: Baik, santai 6.12 # damaikan jiwa. Mungkin ketika ini ada yang bersiap-siap untuk ke madrasah, ke surau ataupun masjid berdekatan. Alhamdulillah, untuk menunaikan solat fardu maghrib, ajaklah sekali keluarga anda ataupun jiran tetangga untuk bersama menunaikan solat fardu maghrib. InsyaAllah. Baik, kita ada informasi yang terdapat dikongsikan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif CEO dan bekas ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung berdakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Ringgit. Jadi kedua suspek masing-masing berusia 68 dan 60 tahun itu ditahan ketika hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya kira-kira pukul 6.30 petang semalam. Bagaimanapun, kedua-dua mereka dibebaskan pada malam yang sama atas faktor kesihatan dan dijadualkan hadir semula ke Ibu Pejabat SPRM pada pukul 10 pagi tadi bagi menyambung rakaman percakapan. Dan di penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti pendapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji yang didedahkan kepada umum melalui portal rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada 29 Julai lalu. Jadi Ketua Pesejaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Ahmad ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Kes diasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Okey, itu dah kita dapat kongsikan untuk anda pada ketika ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan sampaikan informasi untuk pendengar Kedah FM.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Radio Malaysia.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Nak pi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Ku Sejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.

0: mencari hiburan?
1: Dengarlah Kedah FM.
0: Cari info? Kedah FM pun ada.
1: Mencari teman? Kedah FM?
0: Sentiasa bersama.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Dia tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa saja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak, kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
4: JPS ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan iklan, masuk JBA, pembentungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Malaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jangan lupa muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda secara percuma. Dan anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga program seperti dokumentari, drama bersiri yang terbaik, semestinya juga ada filem dan juga pelbagai lagi siaran-siaran yang anda boleh tonton, termasuk juga sukan di RTM Klik. Dan bagi anda yang juga berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 96.6, manakala yang berada di Mesing Johor di frekuensi 90.9, di Seremban 91.7, di Sik Kedah. Bagi mereka yang tertanya-tanya apakah frekuensinya, iaitu frekuensinya 102.7 dan juga di Taping Perak 107.1. itu dia antara frekuensi utama Nasrul FM, sentiasa di hati. Dan ini dia untuk anda, lagu daripada Lestari, Terima Kasih Segalanya. Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. National FM, sentiasa di hati. Bagi yang bersantai, yang bekerja dan apa saja yang anda lakukan pada waktu ini, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang sedang bermain telefon bimbit kan, yang main permainan video, sedang menonton televisyen dan sebagainya. Pastikan jangan terpengaruh ataupun jika menerima panggilan daripada scammer, pastikan berhati-hati dan jangan layan ya. Kerana pada masa kini pelbagai taktik penipuan digunakan oleh scammer untuk memperdaya mangsa, dan mereka mungkin menyamar sebagai pengawal bank, agensi kerajaan, syarikat penghantaran, malah juga ada yang menyamar sebagai ahli keluarga kita. Jadi sentiasalah berwaspada apabila menerima panggilan telefon, mesej ataupun pautan yang mencurigakan. Yang paling penting sekali nak saya nasihatkan, iaitu jangan berkongsi langsung nombor TAC, OTP ataupun kata laluan, dan juga paling penting maklumat perbankan kemana-mana pihak, kerana ia juga boleh menyusahkan dan juga mungkin terlibat dalam aktiviti scammer. Dan elakkan juga membuat pembayaran secara tergesa-gesa hanya kerana diugut ataupun dijanjikan ganjaran yang lumayan. Pastikan anda sentiasa mengetahui ya, ataupun mengikuti seberita dan juga maklumat semasa mengenai scammer ini, dan lindungi diri, lindungi keluarga dan berwaspada setiap masa, kerana mencegah lebih baik daripada menjadi mangsa penipuan. Semoga dipermudahkan. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di Nasional FM. Sentiasa di hati bagi warga Great Perak. Ingin dengarkan suara saya dan juga ikuti lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak 90.9. Dan kita terus ke Pantai Timur, khususnya bagi warga Jeli Kelantan. Ingin dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 89.2, di Jalan Tok Pahang 93.5, manakala di Johor Bahru. Dan juga buat warga Singapura, boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti kami 24 jam 7 hari seminggu, pelbagai informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama kami, Nasional FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM. Nas.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Radio Malaysia Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Allah.

0: berkenaan dengan menjilat jari, hikmah ataupun batin daripada perkara tersebut, kata Ali Imam Abdul Wahab Syahrani radhiyallahu anhu, bahawa disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akhfa salasan fi salasin. Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Akhfa ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan redha dalam taat kepada Allah. Wa akhfa saqatahu fi ma'siyatih. Dan Allah menyembunyikan murka Allah dalam maksiat kepada. Wa akhfa awliya'ahu fi ibadih. Dan Allah menyembunyikan para walinya di kalangan hamba-hambanya. Jadi ketiga perkara tadi untuk kita lakukan, kesemua perkara tadi dengan berhati-hati. Ketika melakukan taat, kita tak tahu taat mana satu yang dapat dengan redha. Ketika melakukan maksiat, hati-hati. Maksiat mana yang kamu akan dapatkan kemurkaan daripada Allah, kamu tidak pasti. Maka kamu kena tinggalkan maksiat. Dan dengan semua hamba Allah, kita kena berbaik sangka. Karena kemungkinan salah seorangnya, kesemua mereka ni adalah walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggap macam tu. Karena Allah Ta'ala sembunyikan. Dan termasuk redanya Allah Ta'ala tadi yang kita cari ialah daripada barakah yang ada pada makanan tersebut. Itu kata Al-Imam, rubbama kana ridallah mu'allaqan ala ta'atin la yu'bahu laha. Kemungkinan ada redha Allah yang dapat kepada seorang dengan perkara yang dia tak ambil perhatian. Contoh seperti jilat jari. Dan itu daripada sunnah Nabi SAW. Dan ku daripada, dan ia kalau daripada sunnah Rasulullah, sudah tentu akan dapatnya redha Allah. Maka seorang yang meninggalkan sunnah yang kecil macam ni, seolah-olah dia telah mengabaikan salah satu daripada sumber untuk dia dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah.

0: terima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Ya, selamat pagi untuk anda semua, tak kira di mana sahaja anda berada. Ibas temani anda hingga detikkan 10 pagi nanti.
2: Baik, untuk waktu ini kita nak kongsikan kepada anda di Dada Akhbar. Dah 6.30 minit pagi dah, Fahan.
1: Ya, dan juga kita nak kongsi juga di Johor Bahru.
2: Johor Bahru.
1: Di Johor Bahru. JB. Perkhidmatan shuttle selatan dan juga ATS di laluan Kulai Kempas mengalami kelewatan susulan gangguan bekalan elektrik akibat insiden sebuah lori yang membawa cecair mudah terbakar terbabas berhampiran laluan berkenaan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menerusi hantaran di laman Facebook maklumkan gangguan itu menjejaskan operasi tren di laluan berkenaan.
2: Yeah.
1: Manakala kerja-kerja pembersihan lokasi kejadian dan baik pulih bekalan elektrik sedang dijalankan. Dan juga bagi penumpang ATS yang terjejas, bas perantara akan disediakan di stesen Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central.
2: Itu yang berlaku
1: di Johor.
2: Johor. Okey, lori terbabas ya?
1: Lori itu dia bawa cecair yang mudah terbakar.
2: Tapi kalau tengokkan keadaan tu, lepas tu tak apa orang lah. Sekarang tak ni apa tak apa kot. Tak minta macam
1: kita
2: tu.
1: Kita harap kan? Macam tu lah. Sebab dia mengalami kelewatan tu semalam. Lebih kurang 32 minit daripada waktu asal tu. Tapi tak apa, bas perantara apa semua tu disediakan untuk mereka yang penumpang-penumpang ATS ni.
2: Alhamdulillah. Okey. Baik, untuk anda hari ni yang dah dalam kenderaan juga, jom kita nak bersama dengan Wani dan juga Justin.
1: Ya, lagu apa?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Magistrate Isrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jemaah Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
0: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
1: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
0: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan, operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai RM10.58 juta. Ringgit.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Hart. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini. Walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan, Hasina 78 tahun berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita. Sambil menegaskan, ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Sri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh Republik Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kecerahan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Januari 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah. Pada hari ini, dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Pusat Konservasi Seni Visual Sabah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Masidi bin Manjun, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah di Kota Kinabalu, Sabah. Menerusi majlis ini, bangunan ini menjadi bangunan Balai Seni Lukis Negeri yang pertama di Malaysia. Pembinaan bangunan ini siap sepenuhnya pada tahun 2012 dan dirasmikan pada 8 November 2013 bersempena dengan perayaan 50 tahun Sabah Maju Jaya dalam Malaysia. Sebelum bangunan ini dibina, Balai Seni Lukis Sabah yang diwujudkan pada tahun 1984 terpaksa berkongsi fasiliti dengan Museum Negeri Sabah.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Aktif 6/10 #RancakBerbisa.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Qazim Ilyas Al-Hafiz.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mat Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Brigade Utara Pasukan Gerakan AMN PJA merekodkan 813 tangkapan membabitkan pelbagai operasi penguatkuasaan di Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis hingga 4 Ogos tahun ini berbanding 672 tangkapan dalam tempoh sama tahun lepas. Komandan Brigade Utara PJA SSC Balvar Singh Mahinder Singh berkata, dalam tempoh sama jumlah keseluruhan kes turut meningkat kepada 389 kes berbanding 291 kes yang direkodkan dalam tempoh sama pada tahun 2025, iaitu pertambahan 98 kes atau 33.68%. Mengulas mengenai pencapaian operasi, SSC Balvar Singh berkata, Ops Bersepadu Khazanah yang dilaksanakan bersama Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan, Jabatan Perhutanan, Jabatan Mineral dan Geosain serta Pejabat Tanah dan Galian merekodkan 38 kes tahun ini berbanding 17 kes dalam tempoh sama pada 2025. Operasi itu turut mencatatkan 63 tangkapan berbanding 27 tangkapan pada tahun lepas, manakala nilai rampasan meningkat mendadak daripada 2.27 juta kepada 56.86 juta, iaitu peningkatan kira-kira 2,404%. Dua belas individu termasuk